0: فأخذهم أخذة رابية إنا لما
1: ماشي masuk ya abis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk nggak suaranya?

0: فأخذهم أخذة رابية إنا لما
1: ماشي masuk ya abis. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masuk nggak suaranya?